0: Hetila hianin kapui kan han thantir veleng ani hianin changchi sang sang meya lo kanga lo zuar chi umeya abuai viau nangin kan han thantir vele lok don ni khongain kapu iming le iveng khamin han shil photla
1: ke pazona sanveng
0: oh hey ilawin shal the mailbox si a he hela mo han dor hi intika chang ngei ne ya
1: kum ni da ni tu e
0: ani chu in shal the mailbox si anang ma deung ngotina mi enkol chu he tun chu ma hian du zual pathian fakna la than hunanya englangai than veang
1: apoi la velal pa lung chuan ho pawlai sak nge kha o
0: ale than chana omem ala thua khan han du chan jiao te kha omem
1: ke thi sen da itlan sa te hian ti kha ka thin dong an he berani
0: ani chu ani chuan in longai tha tura du te inayem i la than
1: lung chuan upc ho zong zong khan longai tharo se
0: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole